Hapa naongea mtangazaji wa kipindi Proudly African, na nilikuwa nataka kuwaalika msikilize kipindi changu Proudly African tunapoongelea vizuri vizuri vya Afrika kila siku ya Jumamosi saa 7 kamili kwenye Medialex Radio WLXU mstari wa 93.9 FM Lexington, Kentucky.